नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी असतके मुखेल खबरो. शैक्षणीक वर्स 2025-26 इयत्ता 9वी आनी 11वीच्या नापास विद्यार्थ्यांक इयत्ता 10वी आनी 12वेंत खासगी उमेदवार म्हणून 2026-27 गोंय बोर्डाच्या परिक्षेक बसपाक शालांत मंडळान मान्यताय दिल्या. गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती खात्यान उदयपूरच्या अस्तंत विभाग सांस्कृतीक केंद्राच्या सहकार्यान पणजेच्या संस्कृती भवन हांगा चिरंकण राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या समकालीन चित्रकला शिबिराचे उक्तावण केलें. नामनेची बालरोगतज्ञ आनी नवजात शिशुवैद्य डॉ आर्मिदा फर्नांडीस हांचो पद्मश्री पुरस्कारान भोवमान जालो. अर्बन चॅलेंज फंड UCF खाला गोंयांत सादर केल्ल्या प्रस्तावाक बेगोबेग मान्यताय मेळोवपा खातीर केंद्र सरकारची मजत मागल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय सरकाराच्या प्रादेशीक रोजगार विनिमय आयुक्त कामगार आनी रोजगार कार्यालयान 14 जूनाक सकाळी 10 ते सांजे 5 मेरेन डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर रोजगार मेळाव्याचे आयोजन केलां. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री व्ही सोमण्णा गोंय कारवार रेल्वे सेवेची उक्तावण करपा खातीर गोंयांत पावल्या. दाबोळी विमानतळाचेर तांच्या आगमना उपरांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. गोंय सरकारच्या राज्य रस्तो सुरक्षा मंडळाचे पुनर्वलोकन बसकेंत फाटल्या 2 वर्सांत गोंयांत रस्त्यार जावपी अपघातांचो आंकडो सुमार 17% उणो जाल्याचें स्पश्ट जालां. गोंयांतली सगळीं खासगी रानां आनी वन्यजीव अभयारण्यां राखून दवरतले अशें उतर विश्वजीत राणे हांणी दिलां. फुडल्या 3 दिसां खातीर गोंयांत हळडुवो इशारो तशेंच व्हड पावस वारें आनी वीज पडपा खातीर शिटकावणी जारी जाल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: देशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरां दिता. गोंय खेळ खात्यान सुरू केल्ली एक पेड माके नाम ही मोहीम 27 जूनाक नवो विक्रम करपाची आसा. पर्यावरणाचो समतोल दवरपा खातीर आनी गोंय पांचवे करपा खातीर खेळ आनी तरणाटे वेव्हार खातें आनी गोंयचो खेळा प्राधिकरण हांणी जोड पालवान व्हडा प्रमाणांत झाडां रोवपाची मोहीम सुरू केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आवाहन केल्ल्या एक पीड माके नाम म्हळ्यार आवयच्या नांवान एक झाड ह्या उपक्रमांतल्यान ही मोहीम प्रेरीत जाल्या अशें खेळ आनी युवा वेव्हार संचालक डॉ अजय गावडे हांणी सांगले. फक्त झाडां रोवप न्हय पूण तांची जतनाय घेवपाची जापसालदारकी घेवप हे ह्या मोहिमेचें एक खाशेलेपण आसा अशें डॉ अजय गावडे हांणी सांगले.
1: Honorable Chief Minister has given directions to all the departments that we should be doing this tree plantation drive across the state of Goa, all departments, even a concept of

0: कित्याक उलोवप जें आसता, शब्द जे आसा, हे सगळ्यांत मोठे मनशाचे दुश्मन. एका उतरान मनशाक आमी तोडूं येता जाल्यार त्याच एका उतरान आमी मनशाक सोडूं येता. आमी कशे शब्द, कशे भाशेन आनी कशा भावनान लोकां कडेन आमी जेन्ना उलयतात तें म्हत्वाचें. सदांच बरो भाव धरून, बरी विचारधारा धरून मनशाक ना तोडप. कांय गजाली कडेन वायट दिसुनी तरी पूण ना उलोवप आनी धैर्य धरप म्हत्वाचें आसता. तर आयकुया मिहिरा जोशी, देशपांडे आनी दीप कारापुरकर हांच्या आवाजान हें फुडलें गीत.
1: तो दीस अजूनय याद आसा, सोपूत घेतिल्लो आमी दोगांयनी, केन्नाच सोडची ना म्हूण एकामेकांक. आनी अचकीत एक वादळ आयलें, घेवन गेलें तुका म्हजे कडल्यान पयस.

मोबायल फोन काय वर्सा पयलीं म्हणून विचारत करूंक नाशिल्ले की एक ल्हानसो डिवायस आमच्या जिवनाक भोंवण पद्दतीन बदलतलो. आतां मोठो प्रश्न असो, फोन मोबायल जो आसा हो जिवनान फायदेशीर काय त्रासदायक? जितले तेजे फायदे आसा तितले त्रासदायक आसा. आयज मोबायल जण एकल्याच्या हातीन, जण एकल्याच्या बोल्सान, जण एकल्या जिवनांतल्या एक मोठो हिस्सो जावन गेल्लो आसा. हाका लागून सगळ्यांच्या हातीन आयज आमी पळयतात तो म्हणटा मोबायल फोन. आतां मोबायल बून ओ बॅन म्हणटा आमी, फायदेशीर काय त्रासदायक? फायदे पळोवपाक गेले तशे खूब आसात. जशे म्हणटात, मोबायल जो आसा जण एकलो मनशाक आपल्या फॅमिली बरोबर पयच्यान सुद्दां कनेक्ट करता. ताच्या भायर खंयचे इमर्जन्सी कॉल आसुनी बेगीनचे बेगीन समज कम्युनिकेशन करपाक जाय, उलोवपाक जाय जाल्यार फोन सगळ्यांत मोठो साथीदार. आयज सगळे मोबायलान मेळटा, ऑनलायन बँकींग आसूं, ट्रान्झॅक्शन आसूं, शॉपिंग आसूं, बिजनस आसूं, सगळें करूंक मेळटा. गेमी खेळपाक, पिक्चर पळोवपाक, गेम्स खेळपाक, सगळें. ताच्या भायर एक ऑर्गनायजेशन कनेक्टेड रावपा खातीर मोबायल खूब मोठो काम करता, तातूंतले ॲप्स. मात ताच्या भायर इतले समज फायदे आसा जाल्यार नुकसान खंय आसा काय, हो एक मोठो प्रश्न. तर आमी जाणून घेवया हाज्या बद्दल. एक पयलीं आयकुया सुंदरशी गीत, रे तूं दिसता खंयी.

दुखाची गोश्ट अशी आसा की फोन जो यूज करता चड यूज करून संवयचेर पडटा आनी हाती भार वता. ताज्या भायर फोना खातीर एक मनीस

मनशा बरोबर बसून उलोवपाचें कमी जालां, कित्याक फोनाचेर सगल्यो गजाली जाता. चड प्रमाण आपल्या स्ट्रेसार तशें सोशल मिडियाचो जो प्रेशर आसा तो मनशाक केन्ना केन्ना ताण दिता. त्याच बरोबर आमी खूब जाण पळयतात की बायक चलयता आसतना या कार चलयता आसतना संवय आसल्या कारणान फोन यूज करतात. आनी वेगळे वेगळे क्रायम्स, सायबर क्रायम्स आसुनी, प्रायवेट ऑनलायन स्कॅम्स, हे मोबायला खातीरूच जाता. मात प्रश्न मोठो कितें की डेटा समज पळयल्यान गेले जगभर 7.3 बिलियन स्मार्टफोन यूज जगभर करता. ताच्या भायर 6 मिलियन लोक आयज जगभर इंटरनेट यूज करतात. आनी गोंय भारत पळोवंक गेले जाल्यार 750 मिलियन लोक स्मार्टफोन यूज करता. आयज सगळ्यांत मोठे मार्केट अशें म्हणटात. आयज 950 मिलियन युजर्स आयज इंटरनेट यूज करता अशें म्हणटात की 95% टक्क्या लोकांच्या घरांत आयज आमचो मोबायल फोन भारतांत पावलो आसा. 22 ते 24 GB दर एकलो भारतीय म्हयन्यांक यूज करता. आनी ताच्या भायर 3 वरां 20 मिनटां जण एकलो चडसो मनीस दिसाक फोन यूज करता. तर जितले फायदे आसा तितले नुकसानूय आसा. तितलो बरो तितलो वायट. फोन कशा पद्दतीन जिवनान उपयोग करून ताचे लाभ घेवप हे जण एकल्याचे आसता. ताका लागून फोन जो आसा हो जिवनान मनशाक घडोवं शकतलो आनी खंय ना जाल्यार खंय मनशाक फाटी दवरतलो. तर ह्या मोबायलाचो उपयोग त्या पद्दतीन ज्या पद्दतीन मनशाक बरें जीवन मेळटलें. तर वचूया सेबी फेर्नांडीस हांचो आवाज आयकुया म्हणटा संक्रामेंत जोडलो.

0: ठोस आनी मेजपाय उपासारके परिणामात रुपांतर करपाच्या पद्दतीचेर गव्हर्निंग काउन्सील बसकेत चर्चा जातली. हे बसकेत वेगवेगळ्या राज्यांचे मुखेलमंत्री आनी केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल एकठांय येवन सर्वसमावेशक मानवी विकास आराखड्याचेर चर्चा करतले. देशातल्या 140 कोटी नागरिकांच्यो आकांक्षा नक्कीच पुराय जातल्यो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणला. तांणी नमूद केले की राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी एनडीएन सदांच देशाचो विश्वास दृढ केला. नवी दिल्लीत भारत मंडपम हांगा आयोजित एनडीएच्या बसकेत ते उलयताले. काँग्रेसीच्या विश्वासघाता उपरांत देशातल्या जनतेन एनडीए सरकाराचेर विश्वास दवरला अशें तांणी म्हणले. 2014 उदेल्लो आशेचो सूर्य आज एका नव्या आत्मविश्वासाच्या किरणात रुपांतरीत जाला अशें तांणी सांगले. योग्य हेतून सरकार चलयल्यार विकासूय वेगान जाता हे देशातल्या जनतेन पयलेच फावट अणभवला अशें तांणी म्हणले. एनडीए सरकाराच्या ह्या 12 वर्सांच्या काळात 25 कोटी परस अधिक लोकांक गरिबीतल्यान भायर काडल्यात. हे सरकाराची धोरणां आनी दिशा योग्य आशिल्ल्याचे निदर्शक आसा अशें तांणी नमूद केले. देशातल्या जनतेक राष्ट्रीय स्तरावेल्या राजकीय स्थिरतेचें म्हत्व समजलां अशें तांणी सांगलें. 2014 आदीची कांय दशकां ही व्हड अस्थिरता आनी गोंधळाची आशिल्ली जाका लागून देशाक व्हड फटको बशिल्लो अशें तांणी नमूद केले. आतां जनता एक स्थिर सरकाराची कामगिरी पळयता आनी ताच्या निर्णायक क्षमतेचें कौतूक करता अशें तांणी म्हणलें. देशातलो प्रत्येक नागरीक विकसीत भारताचें सपन पळयता आनी हें सपन आतां फक्त एखाद्या व्यक्तीपुरतें सरकारापुरतें वा राजकीय पक्षापुरतें मर्यादीत उरुना अशें मोदींनी म्हणलें. हे सपन आनी संकल्प आतां देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीचें जालां आनी प्रत्येकान ह्या सपनाच्या पुर्तते खातीर आपलो प्रत्येक खीण समर्पीत करपाक जाय हाचेर तांणी भर दिलो. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री व्ही सोमण्णा गोवा कारवार रेल्वे सेवेचो शुभारंभ करपाक गोंयांत दाखल जाले. दाबोळी विमानतळार तांच्या आगमना उपरांत वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार अखिल गोवा कन्नड महासंघान रेल्वे मंत्र्यांची भेट घेवन एक निवेदन सादर केले. ह्या निवेदनात गोवा विजयपूर आनी गोवा बेळगांव मजगती थेट रेल्वे सेवा सुरू करपाची मागणी केल्या. महासंघाच्या मतान ह्या नव्या रेल्वे सेवाक गोंय आनी कर्नाटक मजगती प्रवास करपी हजारांनी प्रवाशांक व्हड थाकाय मेळटली. तशेंच दोनी राज्यांमदली सामाजीक सांस्कृतीक आनी अर्थीक संबंद घट करपाक मदत जातली.
1: India, only years to come, 2014 to 2026, will be the golden chapter. Under the leadership of Sri Narendra Modi ji, our country has completely transformed. I am in Goa today and tomorrow to celebrate 12 years of good governance.
0: देशाचो नवीकरणीय ऊर्जेचो प्रवास हो जगातलो सगळ्यांत उल्लेखनीय यशोगातापैकी एक थारला अशें नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलें. नवी दिल्लींत एका कार्यक्रमांत उलयतना जोशी हांणी म्हणलें की पीएम सूर्यघर येवजणेचो लाभ लागीं लागीं 42 लाख कुटुंबांक जाला जाका लागून नागरीक फक्त वीज वापरकर्ते उरनासतना स्वच्छ उर्जेचे उत्पादक जाल्यात. मंत्र्यांनी नमूद केले की वीज बिलामदीं सरासरी सुमार 71% घट जाल्या आनी खुबशा लावार्थ्यांचें वीज बील शुन्य जाला. पीएम सूर्यघर आनी पीएम कुसुम सारखे उपक्रम नवीकरणीय उर्जेची उपलब्धता वाडोवपाच्या आनी शाश्वत विकासा वरवीं नागरिकांक सक्षम करपाच्या सरकाराच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आसात अशें तांणी म्हणलें. ह्या कार्यावळा वेळार मंत्र्यांनी भारतांतल्या तरंगत्या सौर उर्जा प्रकल्पांच्या क्षमतेच्या मुल्यांकना बाबतच्या अहवालाचेर उजवाड घालो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
2: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आता मुखावल्यो खबरो. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सोफिया हांगा बल्गेरियाचे प्रधानमंत्री रुमेन रादेव हांची भेट घेतली. ह्या वेळार परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारत आनी बल्गेरिया मदल्या घटमूट द्विपक्षीय संबंध दोनी देशांमदली धोरणात्मक भागीदारी अधिक घट्ट जाल्ल्यान निर्माण जाल्ल्यो नवीन संधी आनी वाडट्या अस्थिरतेच्या काळांत जोखीम कमी करपाक आनी विविधते खातीर

गुमनाम या फिल्मातले आशिले गीत मोहम्मद रफी यांनी, श्रद्धा हांचो आशिल्लो, शंकर जयकिशन हांचे संगीत आनी हर्षद जैनपुरी हांचे बरोवप.

0: सुरेखा धोपेश्वरकर हांणी गायिल्लें हें गीत विजयाबाय सरमळकर हांचें आशिल्लें. तुमी आयकतात सुगम संगीत, ह्या उपरांतची रचना रोखडीच.
1: हांव प्रज्वल साकरदांडे, हांव हिस्ट्री शिकयतां आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एन्ड असोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री. आनी हिस्ट्रीचेर बुक्स बरयल्या आनी दायज वाटोवपाक हांव खूब वावुरता. 90 इयर्स सेलेब्रेट करता आकाशवाणी, म्हणून तांकां हांव पयली सुवातेर हुणहुणीत परबी दिता. कारण हो प्रवास जो 90 वर्सांचो आसा तातूंत भितर आमी जे श्रोते म्हणजे जे आयकुपी आसात रेडिओचे, आय एम अ बीग फॅन ऑफ रेडिओ. कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान आयकता आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कातारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळी सॉंग्स कितें कितें आसता पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबी दितां आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन असतो.

FM रेनबोच्या वितरावणीत आमच्या सगळ्या ऐकप्यांक परतून एकदा माय मोगाचो येवकार. 12 वरां जावन 15 मिनटां आनी 55 सेकंद जाल्यात. तालथरात फिल्मी संगीताचेर आयकत चित्ररंजन.

हांव नयना आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ल्या आकाशवाणीक अंदु 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आनी करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटी 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपांत आकाशवाणीचोय व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरी शुभेच्छा प्रकटायतां.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोणाच्या आवाजाच्या रुपान लेखलेखले पडजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार

डॉक्टर प्रशांत राज आणि अनिता सॅमसन हांणी गायिल्ल्या ह्या गिता उपरांत कातारांची कार्यावळ फुडें व्हरतना गोंयचो नाद गायता मांडो तुजो मोग.

आयोजन केला. संसारीक पर्यावरण दिसानिमतान सुरू केल्ल्या 90 दिसांच्या पांचवे गोंय निवळ गोंय मोहिमेत वांटो घेवपाक सरकारान पंचायती नगरपालिका जैव विविधताय वेवस्थापन समिती आपमजतगड शैक्षणीक संस्था आनी हेरांक आमंत्रीत केल्यात. गोंय कोंकणी अकादमीन कोंकणी साहित्य पुरस्कार आनी कोंकणी भाषा सेवा पुरस्कारा खातीर अर्ज आनी शिफारशी आपयल्यात. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 22 जून 2026 अशी आसा.

इशनो, फाटल्या कांय दिसांनी आमी सोशल मिडियाचेर वाचत आयल्यात की लांबत वचपी दीस आमच्या जिणेंत आमच्या वेळापत्रकांत बदल हाडटलो. खरेंच भिरांत हाडपा सारकी ही गजाल, पूण ह्यो खबरो आमचें लक्ष ओडून घेतात खरें, पूण त्यो फट न्हय, त्यो अंतराळ आनी भूगर्भ शास्त्रांतल्या खऱ्या विज्ञानाचेर आदारीत आसात. पूण हो बदल सामको संथपणान जाता. आमच्या दिसाची लांबाय वाडप हो एक खूब लांबचो प्रवास, जो कांय दशकां न्हय तर लाखांनी वर्सां घेतलो.

इश्टनो, आमची धर्तरी आपल्या ॲक्सिसाचेर घुंवता आनी हे खाशेल्या गतीक लागून आमकां 24 वरांचो एक प्रमाण दीस मेळटा. पूण आमची धर्तरी ल्हव ल्हव आपली गती कमी करत चल्ल्या. अब्जा वर्सां सावन हे संथ गतीक फाटलें मुख्य कारण चंद्र जावन आसा. आपल्या गुरुत्वाकर्शण शक्तीच्या बळग्यान चंद्र धर्तरेच्या दर्यांत भरती सुकती हाडटा.

इष्टनो, हालीच्याच काळात शास्त्रज्ञांक असो सोद लागला की मनशाक लागून जावपी हवामान बदल लेगीत लांबत वचपी दिसाक लागून जाल्ल्या परिणामाक गती दिता. संवसारीक तापमान वाडत आशिल्ल्यान ग्रीनलँड आनी अंटार्क्टिकांतले व्हड बर्फाचे थर नेटान विरघळत आसात. ताचें उदक एकाच जाग्यार उरना, तें म्हासागरांनी व्हांवता. ध्रुवासावन पयस वचून धर्तरेच्या विषववृत्ताचेर एकठांय जाता.

नमस्कार, हांव राजेश रिकामत आनी असतका मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशात विकासाची गंगा सुरू आसा. गोयची पर्यटनासयत हेर मळार मोलादीक उदरगत जाल्या अशें रेल्वे राज्यमंत्री व्ही सोमण्णा हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत निती आयोगाच्या 11व्या गव्हर्निंग काउन्सिलाच्या बसकेंत उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी राज्याक भारताची मानवी भांडवल नवोपक्रम प्रयोगशाळा अशें म्हळां. पर्यटन खात्यान 2026-27 वर्सा पर्यटन हंगामा खातीर खासगी मालमत्तेत तात्पुरते शेक उबारपा खातीर आनी 2026-27 हंगामा खातीर गोंयांत एरो स्पोर्ट्स कार्यावळी करपाक नोंदणी आनी परवानगी नुतनीकरणा खातीर पर्यटन खात्यान अर्ज मागयल्यात. गोंयभरांतल्या टॅक्सी आनी रेंट कॅब वेवसाय करपी वेवसायिकांनी तांच्या वाहनाक स्पीड गव्हर्नर बसोवन घेवचे अशें आवाहन गोंय येरादारी खात्यान केलां. रोटरी क्लब पणजी रिवेऱ्याच्या निधींतल्यान 66 लाख रुपयाच्या आदारान आज दक्षीण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं कॅमो थेरपी युनिट सुरू जालो. 2026-27 म्हळ्यार ह्या शिक्षणीक वर्सा सावन पयली ते 8वी मेरेनच्या सगळ्या वर्गां खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा खाला नवी पाठ्यपुस्तकां लागू केल्यात. ही सगळीं पुस्तकां एनसीईआरटीन तयार केल्यात. शेतकी आनी रेशम उद्देगात केल्या योगदाना खातीर डॉ जोगेश देवुरी हांकां 2026 वर्सात भारताचो चवथो सर्वोच्च नागरी सन्मान पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केला. अटल आसरा येवजण हे घर मजत येवजणे खातीर आदिवासी कल्याण संचालनालयान अर्ज मागयल्यात. राज्यभरांतल्या अनुसूचित जमातींच्या कुटुंबाचो राबितो सुदारपाच्या हेतान ही येवजण चालीक लायल्या. फाल्यां बर्गिंगहमाच्या एज बस्टनात येजमान इंग्लंड आनी श्रीलंका हांचे मदीं आयसीसी बायलांचे T20 क्रिकेट विश्वचषकाची 10वी आवृत्ती सुरू जातली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: మోగాయ కపెను ఎక్షి పాసోషి చార్ మెగాహెర్ట్జ్ చేరు తుమి ఐకతాత్ आकाशवाणी ची ही एफ एम रेनबो सेवा कातारा प्रोग्राम घेऊया एक लहानसा ब्रेक.
1: नमस्कार, हा जॉन आग्यार कोकणी कवी. आकाशवाणी भौशिक सेवा प्रसारणाची 90 वर्षा पुराय करता. ही वडा खोशीची गजाल. 23 भाषांनी प्रसारण करपी आकाशवाणी भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेळून पावता ही वड गजाल. म्हजो आकाशवाणी पणजे केंद्राकडे लागींचो संबंध. हांवें जायत्यो युवाणी कार्यावळी केल्यात. ते भायर नाटकुली, कविता वाचन, उलोवप, पिपळा पिडार सारख्यो कार्यावळी सादर केल्यात. हालींच म्हजो वीर जवान हो सैन्य दलांतल्या जवानांच्यो मुलाखतीचो कार्यक्रम चालू आसा. आकाशवाणी हो भारताच्या संस्कृतीक आनी बौद्धीक परिदृश्याचो म्हत्वाचो भाग. राष्ट्राची गिरेस्तकाय, संस्कृताय आणि परंपरेची जतनाय आणि प्रचार आणि लोकांक शास्त्रीय प्रगतीकडे जोडपाचे काम करता. त्या वेळार हांव म्हज्या वतीन आकाशवाणी उनुनीक परबी दिता. देव बरें करूं.

लॉरा कार्दोजो हांच्या ताळो निकतो सुमे केलो आनी इतल्यान कातारचो हो प्रोग्राम मी हांगाच सोपयता. कांय खिणे आयकुपाक रावात सदाबहारशें हिंदी चित्रपट संगीत.

0: Praise the Lord Goa. This is Bonnie. You're tuned into Argathuka Somya, an inspirational and devotional music program broadcast from the studios of All India Radio. This program is produced by FaithWorks India, a non-profit charitable trust. Joining me today is Father Feroz Fernandez from the Society of Pilar. Welcome, Father Feroz. We are looking forward to hearing your message today.
1: Argathuka Somya. हो कार्यक्रम फेथ वर्क्स हो पंगड आमकां सगल्यांक आमच्या जिवितांत आमची आत्मीक वाड जावंक आदार दिता आनी हाका लागून आमचे दिनवास आनी आमची तोखणाय बोनी आनी तांचे सांगाती हे काम चालू दवरूंक ह्या कामा वरवीं बाबार्थ परगटूंक आनी आमकां सगल्यांक आमच्या बाबार्थाचे यात्रेन अदीक मार्गदर्शन दिवन देवा लागीं हाडूंक हो प्रयत्न तांचो सदांच सफळ जावंक होच आमचो आवडो आनी हेच आमचे मागणें. बोनी, देव बरें करून तुमकां आनी तुमच्या समेस्तांचेर तुमच्या आदाऱ्यांचेर बऱ्या देखण्यांचेर आमचो आशिर्वाद. खेळीत भशेन आयज आमी आमचो नियाळ ह्या सायबीण मायंच्या देवोत्सवाचेर रुजाय हाचेर दवरुया. आमी हे देवोत्सव व्हड्या मोगान करता. थोडीं जाणां आमी सद्दांच रुजाय करता. आमी जायते पावट तेर्स अशें म्हणटा, पूण खरोच अर्थ म्हटल्यार रुजाय. तेर्स वर्ततलो तिसरो भाग ह्या देवोत्सवांचो आनी हाका लागून आमी आमच्या तोंडाय वयले हें उतर जालां तेर्स. आमी तेर्स करता, पूण आयज आमकां ह्या रुजायेक चार भाग आसा ते दिसून येता. पयले सुवातेर संतोशाचें मिस्तेर, दुखाचें मिस्तेर, अर्काचें मिस्तेर आनी उजवाडाचें मिस्तेर. हे चारूय भाग हे मारयेचे देवोत्सव पुरे करता आनी हाकाच लागून आमी ताका रुजाय म्हणटा. आनी रुजाय आमी करता आमी जायते पावट आमच्या सवये प्रमाणे बाबार्थाचे चाली प्रमाणे आमी एक तरी भाग एका दिसान करता. जायती जाणां आमची बाबा भयणां अशी आसा ती चारूय भाग ह्या मारयेच्या देवोत्सवाचे ती सांबाळटा आनी आमी जशे बरेन आमचो मोग दाखयता मारियाक हे देवोत्सव करून जेजूच्या जिविताचेर नियाळूंक आमचे जिवितांत आमकां अदीक घडाय मेळूंक. मोगाल बावबडीनो हो काळ एक गंभीर काळ आनी ह्या गंभीर काळांत पाप सायब फ्रांसीस आमकां हे देवोत्सव अदीक भक्तीन करूंक आपयता. अदीक करून हे आमचेर आयलेले पिडेचे जैत व्हरूंक देवान आमचो सांबाळ करूंक आमकां राखूंक आनी आमकां मार्गदर्शन दिवंक हे देवोत्सवा वरवीं आमी मारयेक फुडें घालून देवाक उलो मारतात.

आणि ह्याच बसत खेरीत बशीन हे देवसांव आमकां एक बुजवण दिता. ह्या उदृश्टान आमी सांपडल्यांव त्या उदृश्टाचे जैत व्हरूंक हे देवसांव आमकां बुजवण दिता. कित्याक जायतीं जाणां जी आमची मोगाची आसली ती हे पिडेक लागून मरोन गेली आनी ताकाच लागून हे देवसांव आमकां एक खेरीत बुजवण दिता. जायते जाणांक तांच्या जिवितांत हे पिडेक लागून जायतो दुमाळो आयला, जायते कोस्ट खोंत भितर सरल्या आनी त्याच पसत हे मारयेक भेटयलेलें देवसांव रुजाय आमकां एक खेरीत बुजवण दिता. आमचे मागणें ह्या देवसांवा वरवीं ह्या पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी देवाक उलो मारूंक अदीक लागीं पावता. ह्या मागण्या वरवीं रुजाय जी आमी करतांव ह्या मागण्या वरवीं आमच्या जिवितांत एक खेरीत भरमसो उत्पन्न जाता. देवाचे एक विचित्र कोरणेन ताच्या एक मिलाग्रीन हो दुयेंस पयस वचूंक ही पिडा सोंपूंक आनी ह्या पिड्या वयर आमी जैत व्हरून अदीक आमच्या भावार्थांत आमी देवाक थीर रावूंक आमकां हे देवसांव अदीक देवाक मानूंक भावार्थान वाडूंक थीर दिता. मोगाल बाबा भणिदो हे देवसांव वरवीं आमी देवाक दिनवासतांव. कित्याक जायती आमची बाबा भयणी आसा ते दोतोर आसा, नर्सी आसा आनी दुसरे हे आपले उदारकायेन हो वावर चालू दवरता. आमच्या दुसऱ्या भावांक पिडेचे गुलाम जाल्या तांकां आदार दिता, तांचे जिवीत परत न्हसरूंक आनी बरें करूंक तांकां घोटाय दिता. असल्या आमच्या भावा भयणी बसत ह्या मागण्या वरवीं आमी देवाक दिनवासतांव. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतांव, तांच्या वावराचो येस तांकां मेळूंक आनी देवान तांकां सगल्या वायटा विघ्नांतली सांबाळूंक आमी खेरीत भाशेन ह्या मागण्यान आमचे आवडे देवाक उबारतांव.

तेच भाशेन ह्या मागण्यांत पोरवीं आमी सगळ्या आमच्या भावा भयणींक, आमचे फामिलींनी, आमच्या गांवांनी, आमच्या आख्ख्या वाठारांत वो आमचे समुदायेन जरी कोण बरो ना ताचे पासत आमी आमचे इतेसांव देवाक उबारताव. ह्या मागण्या वरवीं म्हाका खबर आसा जायती जाणां आमी पाद्री पासत मागणें करताव. जायती पावट थोडे मिस्तेर, थोडे खूण जे आमी ह्या रुजा एचेर करतांव ते पाद्री पासत तुमी भेटयताव. खरेंच हांव जेन्ना लोकां कडल्यान असल्यो खबरो आयकतां, फादर दर एका दिसा म्हज्या तेरसाच्या मागण्यान, म्हज्या ह्या रुजायेच्या मागण्यान, ह्या मारियेच्या देवसवान हांव पाद्री बसत मागतां. बरी आपोवणी धाडूंक, आमकां बरे पवित्र पाद्री मेळोंक आमचे मागणी. असले तुमचे उद्गार जेन्ना आमी आयकतांव, खेरीत भाशेन देवाचो तुमच्या मागण्यांचो फळ आमकां पाद्रींक आनी सिमिनारिस्तांक भेटटा. मोगाल बावणीनो, आमच्या मागण्यांक ह्या मारियेच्या देवसवान रुजाय करताना, तेर्स करताना वो आमी हो चवथो खंयचोय भाग करता तेन्ना आमी आमच्या फुडाऱ्या बसत मागतांव. देवान तांकां खेरीत भूत दिवंक, लोकांक फावो तसल्यो, देवाक लागीं रावता तसल्यो कायदे आनी याळ करूंक आमी तांचे बसत खेरीत मागतांव. मोगाल भावणीदो, हे मागणें भो खालते मागणें, हे मागणें भो सादे मागणें आमकां सगळ्यांक एकवटीत दवरता. एक फामील कशी, एक समुदाय कशी, देवाचीं भुरगीं कशीं, देवान विंचलोली ही पोरजां कशी, आमकां वागूंक एक संदी मेळटा, आमकां एक उर्बा मेळटा. ह्या साद्या मागण्यान आमच्या जिविताची उर्बा उमेद वाडटा. खेरीत भाशेन ह्या मागण्या वरवीं म्हज्या जिवितांत कितें घडटा, जो कोण ह्या मागण्यांचो भागीदार आसा तो ह्या मागण्यांक गोवाय दितलो. ह्या मागण्यांचे फळ तांच्या जिवितांत तांणी भोगल्या, तांच्या मागण्यांचो फळ तांणी तांच्या जिवितांत तुमी पडला. सोरी तर आमी हें मागणें करतांव, ह्या मागण्यांचो फळ आमी भोगला. जेन्ना आमी हे मारियेचें देवसावन करतांव आमी उदीक जागृत जातांव. कितें बरें आमी करतांव तें आमी बरें करीत रावंक, कितें वायट आमी तें करतांव ते वायटाचे जोयत व्हरून ते सोडून दिवंक असली जागृताय. एके भाशेन

एका भेटा. ह्या मागण्या वरवीं खेरीत भाशेन आमच्या जिवितांत आमी देवाक एक वेळ दिता. जेन्ना आमी खुशालकायेन वेळ सोदतांव, वेळ काडून हे मागणें करता, आमच्या जिविता आख्या दिसांत आमकां एक अमकोच वेळ आसा. ह्या वेळान आमी हे मागणें करता, त्या वेळाक लागून आमी देवाक लागीं पावता.

ह्या साद्या मागण्यांक लागून आमच्या जिवितांत न्हयच फकत दुसऱ्यांचेर आमचो मोहिपास पूण आमच्याच इंतेसांवाचेर जायते पावट आमकां जायतीं सपनां आसा ती एक एक पावट आमी आमच्या दिसान पुरी जायना आमी चिंता तशें जायना तेन्ना आमच्या जिवितांत ह्या मागण्यांक लागून जायतो अपासियेंस आनी मोहिपास येता. देवाची येवजण सोदून काडूंक आमकां एक कृपा भेटता. ह्या मागण्यांक लागून खेरीत भाशेन आमी आमची नदर मारिये वरवीं जेजूचेर दवरतात. जशे मारियान जेजूच्या कोश्टांनी भाग घेतलो तसोच आमी आमचे कोश्ट त्याच मारियेच्या जिविता वरवीं ह्या जेजूच्या कोश्टांक लायतात आनी ताका लागून आमकां एक आत्वेच तोरेची एक कुरपा भेटता, एक काळजीदारपण भेटता, एक जोयत वरूंक एक भरमसो उत्पन्न जाता. मोगाल बाबा भणीदो, ह्या रुजायेच्या मागण्यांक लागून ह्या मारियेच्या देवोत्सवांक लागून आमच्या जिवितांत शांती वसता आनी शांती आमकां आमी अणभवता. एक भोव शांती कशी आसा, देवाची शांती. ही शांती देवाचें देणें कशें आमी ती अणभवता. न्हय समाज दिता तसली शांती. ह्या मागण्या वरवीं, रुजाये वरवीं, तेरसा वरवीं या खंयच्याय भागा वरवीं मारियेच्या देवोत्सवाचे आमच्या जिवितांत देवीक शांती आमी अणभवूंक पावता आनी हाची आमी सगळी गोवायकी. ह्या रुजाय आमच्या जिवितांत कशे भाशेन फायद्याची पडल्या, फायद्याची पडटा आनी फायद्याची पडटली ताचेर आमी खात्रेन गोवाय दितात. आमी हें करतां, हे मागणें आमी सदांच करून आयल्यांव, भुरग्यांपणींतान आमी करून आयल्यांव, आजुनूय आमी तें करतां आनी आमकां हे मागणें करूंक एक आवंडो आसा आनी आमी हो आवंडो पुरो करतां आनी आमकां ह्या आवड्या वरवीं ह्या देवोत्सवांचे बेसांव आनी कुरपा जेजूक लागीं आनी आमचें जिवीत बरें न्हवसरूंक आमकां एक संदी भेटटा. मोगाल भाव भयणो, ह्या मागणे वरवीं आमी जायते शिंकता. सादेपण ही क्रिस्ती तत्वां आमी शिंकता आनी शेवटाक हे मागणे वरवीं आमकां एक बरी झेम पडटा. तरी तर जायते जाणांक संवय आसा हे मागणें रातचें करपाची, न्हिदोंग वयचे आदीं करपाची, हो सांजेचें करपाची आनी हे मागणी करून जायते जाणां अशी गोवाय दिता. फादर तेंच कोत्ता तेन्ना एकदम बरी झेम पडटा. मोगाल बाबणी तो न्हयच फकत ह्या मागण्या वरवीं आमकां

आमच्या कुडीक आमच्या जिवितांत जायते फायदो आसा, पूण अदीक करून ह्या मागण्या वरवीं आमच्या उत्मीक जिवितांत आमी कुरपेन भरलेली मनशां, देवाक मानतात असली मनशां, आमच्या आपवण्या सारकीं चलतात असली मनशां जावंक पावता. आनी आमच्या जिविता वरवीं आमच्या मागण्यांचो फोड न्हय फकत आमकां, पूण आमच्या मोगांच्या सगल्यांक लागता.

मो गाल भाव भयणो, सायबीण मांयन केलीत मागणें थोड्याच उतरांनी हांवें बरयलां. ह्या मागण्यांत आमी सगळीं भागीदार जावया. सायबीण मांय, तुजो उसवाड आमचे वाटेर घाल. तूंच आमचो भरवसो. तुवें जेजूच्या कोश्टांनी भाग घेतलो. आमचे कोश्ट लोव कर. आमचो बवाळ सांबाळूंक आमकां दी तुजो आलाशिरो. तूंच आमकां आमच्या गोरजांनी पावताय. आमचे खुशालकायेन तूं आमकां तुजें दर्शन दिताय. आमच्या आकांतान तूं आमकां सांबाळ गे माये. आमी तुजे सोरशें येतांव. तूंच आमचें बोल धीर आनी आलाशिरो. आमची काकूत कोर. आमच्या मागणें आयकून घे आनी आमकां सगळ्यांक वायटांतली